0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں،
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

0: نغمہ نگار شیلندر موسیقار سچن دیو برمن محمد رفیع کی آواز فلم کالا بازار کا یہ گیت آپ نے سنا.
1: کبھی رنگ منچ کی تالیوں نے جن کا حوصلہ بڑھایا تو کبھی فلموں اور چرچت ویب سیریز کے دمدار کرداروں نے انہیں ہر گھر تک پہنچایا. ایک ایسے ابھینیتا جو درشکوں کے دلوں میں بستے ہیں, گلک کے سنتوش مشرا یعنی ابھینیتا جمیل خان. کیسا رہا رنگ منچ سے کیمرے تک کا ان کا سفر, قصے ہوں گے, یادیں ہوں گی, دلچسپ باتیں ہوں گی.
2: تھیٹر کرتے کرتے ہی ساری چیزیں میری زندگی میں آئی ہیں, چاہے وہ وائس اوورز ہوں, چاہے وہ ایڈز ہوں, ایڈز میں ایز این ایکٹر کام کرنے کی بات ہو.
1: سنیے ابھینیتا جمیل خان کے سفر کی داستان 1 ستمبر سیلولائڈ کے ستارے میں ٹھیک 4 بجے وویدھ بھارتی پر.

0: یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مکیش نے طرح طرح کے گانے گائے, وہ کیول ایک درد بھری آواز نہیں تھے, وہ ایک زندہ دل آواز تھے. مکیش ایک بے مثال شخصیت جنہوں نے ہر سمے لوگوں کا بھلا کیا. 27 اگست 1976 ڈیٹرائٹ مشیگن, ایک کنسرٹ چل رہا ہے اور مکیش گانا گا رہے ہیں. پردے کے پیچھے جاتے ہیں, دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اس انجان دنیا کو الوداع کہہ کر چلے جاتے ہیں. کنسرٹ جاری رہتا ہے, ان کی آواز کو آگے بڑھاتے ہیں ان کے بیٹے نتن مکیش. اس کے کچھ دن بعد ممبئی کے ایئرپورٹ پر ایک تابوت اترتا ہے. ایئرپورٹ پر بے صبری سے انتظار میں ہیں ابھینیتا راج کپور اور ابھینیتا منوج کمار. اس کے علاوہ فلمی دنیا کی کئی جانی مانی شخصیتیں. مکیش کے تابوت کو دیکھ کر راج کپور رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں, میری تو آواز ہی چلی گئی. مکیش کے جانے سے ایک خلا آ گئی اور یہ خلا کبھی مٹ نہیں سکتی. مکیش ہم سب کی آواز ہیں, ہم سب تھوڑے تھوڑے مکیش ہیں.
1: کل کھیل میں ہم ہوں نہ ہوں, گردش میں تارے رہیں گے صدا. کل کھیل میں ہم ہوں نہ ہوں, گردش

کے قدم ان کی جانب ہی بڑھ چلی، دھیرے دھیرے سے احساس محبت بھی ہو چلا۔ شرم و حیا کے دامن میں رکتی سانسیں، کچھ کہنا چاہیں بھی تو کہہ نہ پائیں، بات ہونٹوں تک آ کے رک گئی، فاصلے درمیان اور وہ مشکلوں کا سما، الجھنے ادھر بھی کچھ ادھر بھی، آنکھیں جھکی، ہونٹوں پہ وہ ہلکا سا تبسم چھایا، اور دل نے کیا اقرار وفا۔

یہ قاتلانہ نگاہیں آپ کی نہ جانے کیا فرما گئیں، وہ بتائیں کہ یہ بے خودی نہیں تو اور کیا ہے، کہ اب خود سے ہی ہم پوچھتے ہیں اپنے گھر کا پتہ، ڈر ہے کہ میرے مقدر کی سہانی یہ رات کہیں تھم نہ جائے، یہ سانسوں کی گھٹن، یہ دل کی تڑپ، ذرا رکیے کہ یہ سما کہیں گزر نہ جائے، میں مٹ نہ جاؤں تم مجھے رکھ لو سنبھال کر، برسوں پرانی قیمتی تصویر۔

باریابی میں ان کے قدموں کی آہٹ، ان کا آنا تھا کہ پلکوں میں سمٹتے جاتے تھے رات کے منظر۔ یہ کون بتائے کہ دل جانے کب سے رہتا ہے پریشان تیرے بغیر، سچ جی چاہتا ہے کہ یہ منظر سمیٹ لوں۔ تو حسن خاموش اور عشق بے پرواہ، جانے کیسی ہے یہ کشمکش کی رات، کیا ہو جو محبت اس سے وابستہ ہو جائے اور کسی پیاس کی مانند ہونٹوں پہ ٹھہر جائے۔